Ne verjamem v pomenljivo besednost molka. Zato se te ne bom dotaknil ne z besedo, ne s pogledom. Ne, lahko pa sta molčeča pogleda v sporednici, ki sta in se bosta dotaknili tam nekje v neskončnosti, katere rob zaznavava samo zato, ker je brez naju ne bi bilo. Z dotakljivostjo pred seboj in dotaknjenostjo za sabo lahko edino ukrotiva svoj neulovljivi zdaj.